Tako je tudi del magazin de Mezdi, ki v njus preparal za prezentav zda Livija Kadofa, da Georgina Janki, producenta Ivon Simon, pa revn da pli RTR pertekla mera lider RTR.ch. En čo minuta zdatila se dudi že meza, kvo zadje zemflav in bi, place lumbri, v nuakaj traj den trem forseun in tiketli vent, per fala pauza de mjedzji. Muzikal menj dati os in per sregurda dil pionir dil rock romonč Paulin Notkla, ke morc, si je muzika, sastekc, kritiks, divertens, venjena rešta, paradina, da kumpinje, vine von, ekev via RTR, eško, kolakev dion, milinovčen, setontoč, lomet, dal planet.

Jaz sem Silvija Kirchen, sem en del kor možda do člin, da špedeš do tons. I je vant in peronc va in čem ta čaš per il čačader, i kvele čem cun plaža majer, i paru air la regordanza de mes bacenjer, per kva če Artur Kafliš veva škrit quella poezija per mes bacenjer čaš per vero, či der in čačader pašiunah.